だみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲだファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲだファンキーだみんな

ことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだ